ma chon chon lo ma chon chon lo na ma ka se wo wo na wa ye mi wa ye mi adu ka se yi erratic.